0: Pues venir ligerito, de velocidad, cada uno lo que pueda, pero de ropa sí, porque hoy va a hacer calor, ya está haciendo calor. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bo día.
1: Hola, muy bo día.
0: Temos unha xornada luminosa, con ceo azul, non sei a canto ascende agora mesmo o termómetro, pero vai subir por riba dos 30, non?
1: Sí, comenzamos a semana en a cidade de Santiago con influencia anticiclónica, tivemos a primeira da mañá unha nube baixa, pa o foi abrindo, quedaremos durante todo o día con ceo moi despesado, os ventos soprando ao nordeste, serán frouxos, temperaturas que nestes momentos son casi a unha da tarde, temos na cidade de Santiago, estamos en torno aos 27 graus e medio, van seguir subindo con máximas que xa poderán chegar, vermos 33, 34 graus, por tanto unha tarde de calor aí na cidade de Santiago.
0: Para mañá martes, como ven a xornada? E tamén un pouco, se vai seguir ou non o calor o resto da semana?
1: Pois mañá martes, xornada semellante. Influencia anticiclónica, mañá xa cambia o vento, vai ser de compoñente oeste, soprará frouxo, ceo despesado durante todo o día, temperaturas en moitos cambios, normalmente valores que estarán preto dos 33 graus. Será a partir do mércores donde ese vento marítimo poda chegar bastante néboa, bastante nube baixa. Comezaremos o mércores con esas nebos, nube baixa. Irá abrindo o ceo, quedará un mércores pola tarde ceo despesado, pero lixeiro descenso das temperaturas debido a esa nubosidade baixa, aun así os valores estarán moi preto dos 30 graus. Prácticamente toda a semana na cidade de Santiago as máximas estarán rondando os 30
0: graus. O sea que esta semana para ir aí a Ría de Muros Noia, para chegarnos á praia, mellor xornada de tarde que de mañán.
1: Sí, para ir á praia, mellor hoxe luns, mañá martes a primeira metade do día, xa que pola tarde, especialmente o mércores, esas bretemas costeiras empañarán o día de praia.
0: Bueno, pois oído, cociña. Moitas grazas, Joel.

0: Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos nesta tarde de lunes de 27 de xullo. Encaramos a última semana do mes que comeza cun revés a unha das xoias turísticas da nosa comunidade. Un revés é certo, en todo caso, que non vai ser definitivo e o cravo ardendo o que se aferran os políticos expertos. Falamos da decisión da UNESCO de deixar fora a Ribeira Sacra dese listado de lugares patrimonios mundiais. Unha decisión que no fondo era previsible logo daquel informe do ICOMOS que directamente desaconsellaba incluir a esta contorna natural neste listado. Naquel informe falaban de falta de concreción en varios aspectos e digamos que viñan a dicir que non entendía moi ben que era o diferencial ou especial da Ribeira Sacra para estar neste exclusivo listado. A UNESCO di que de momento non pode darlle visto e prace, pero sí que abre unha porta, unha segunda oportunidade, devolvendo o expediente para perfeccionalo e volver a intentar outra vez o vindeiro ano. Compre agora que as boas palabras escoitadas hoxe por parte de todas as administracións transformen en traballo duro para aproveitar esta oportunidade e conseguir que esa xoia da coroa, esa Ribeira Sacra, sexa recoñecida mundialmente no 2027. Repasamos outras novas do día con Uria Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Pendientes dun lume en Boborás.
1: O lume, que se atopa activo dende as 3:30 da tarde no municipio ourensán de Boborás, obriga a interromper a circulación ferroviaria entre o Carballiño e o Irixo, que afecta aos trens de ancho convencional que circulan entre Ourense e Santiago. Ademais, investigase se a causa do incendio se debe ao paso dun tren. A Consellería do Medio Rural informa de que na zona traballan dous avións, un helicóptero, dúas motobombas, tres brigadas e un axente. Polo de agora non existe estimación da Xunta da superficie queimada.
0: Aprobado plan director do sector alimentario do 26 ao 28 con 216 millóns de euros.
1: O Consello da Xunta aproba o plan director do sector alimentario que destinará un presuposto inicial de 216 millóns de euros para o desenvolvemento de medidas que contribúan a impulsar as transformacións económicas, sociais e ambientais desta industria, así como para posicionala como abanderada da calidade e da innovación no mercado internacional. O goberno galego busca fortalecer o desenvolvemento da actividade industrial no sector para consideralo como unha cadea de valor competitiva no ámbito internacional.
0: Licitada por 167.000 euros a licitación do Panteón dos Galegos Ilustres.
1: O Consorcio de Santiago vende publicar na plataforma de contratación do sector público a nova licitación das obras de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegos e Galegas Ilustres e da capela que alberga o sepulcro de Castelao en Bonaval. Para adaptalas, asegura o consorcio as condicións actuais do sector da construcción. O anterior concurso quedará deserto e o prazo de solicitude das prestacións estará aberto ata o 4 de setembro. O presuposto base da licitación supera os 167.000 euros.
0: E do tempo, outra tarde de moitísima calor e mañá, Nuria, varias alertas activadas.
1: Con termómetros que marcan máis de 30 graus en toda a comunidade, alerta amarela por altas temperaturas dende hoxe a 1 da tarde ata o mércores. Para mañá, nova xornada de alerta amarela e temperaturas máximas que superarán os 30 graus na meirande parte da comunidade. A máxima será de 39 graus en Ourense. Pola súa parte, a EMET anuncia que a chegada dunha nova ola de calor, a cuarta nos últimos meses, dende o mércores ata o domingo.
0: Moito cuidado, hoxe, segundo Meteo Galicia, hai pouco máis de unha hora, estaban en 40,1 grados na cidade de Ourense, son as 7:23. Este lunes todos os ollos estaban postos en Busan, en Corea do Sur, na reunión do Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO, e todos pendientes de que pasaba coa candidatura da Ribeira Sacra para ser patrimonio. Finalmente o comité dixo que non, pero darálle unha nova oportunidade á candidatura española que poderá volver a intentarlo o ano que ven.
1: A Ribeira Sacra non será Patrimonio Mundial da UNESCO, aínda que a súa candidatura seguirá viva trala a decisión adoptada hoxe polo Comité do Patrimonio Mundial. Despois de varias horas de debate e de intensas negociacións entre os países membros, o organismo internacional optou por devolver o expediente a España para que poida introducir melloras e completar a documentación antes de volver a presentalo, evitando así que o proceso teña que comenzar dende cero. O Pleno do Comité aprobou esta devolución técnica, asegurando que é a opción máis favorable cando unha candidatura non consegue inscripción inmediata. A proposta saiu adiante grazas ao respaldo de 15 países encabezado por Perú, fronte á postura defendida por outros estados que, pola contra, apostaban por un aprazamento, unha medida moito máis severa que obrigaría a refacer prácticamente toda a candidatura.
0: Un rexeitamento que, como estamos a dicir, non vai ser definitivo, pero co que en certo modo xa se podía contar, porque lembramos que hai algo máis dun mes, o ICOMOS emitira un informe no que se recomendaba non inscribir a Ribeira Sacra nese listado. Que EIBAS detectaba este informe, Nuria?
1: O informe inicial do Consello Internacional de Monumentos e Sitios, o ICOMOS, organismo asesor da UNESCO, recomendaba directamente non inscribir a Ribeira Sacra no listado do Patrimonio Mundial. Mais tras a reunión de hoxe alcanzouse un acordo que incorpora un elemento considerado chave para o futuro do expediente, que é a execución dunha misión consultiva do ICOMOS sobre o terreo. O traballo pendente centrarase especialmente en ampliar e mellorar a documentación da paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Entre as cuestións que deberán reforzarse figuran o inventario e a cartografía do patrimonio hidráulico, así como dos elementos elementos vernáculos e inmateriais vinculados á cultura da auga, unha misión que permitirá que os expertos internacionais traballen conxuntamente co Estado español e a Xunta de Galicia para perfeccionar a candidatura antes de que volva a ser avaliada. Pola preocupación de certos países ante a posibilidade de que a candidatura volvese a presentarse sen os cambios necesarios, acordouse que España deberá solicitar formalmente esta misión de asesoramento para evitar novos bloqueos en futuras avaliacións.
0: Bueno, pues estes son os feitos que deixaron un bon número de reaccións durante toda a xornada. O conselleiro de Cultura, José López Campos, cree que a situación é mellor que a que tiñamos o ano pasado.
2: Temos que decir que dende a Xunta de Galicia nos sentimos totalmente satisfeitos co resultado de todo este proceso. Poñemos en valor o gran traballo feito pola misión diplomática en Corea do Sur e entendemos que estamos no mellor dos escenarios posibles para conseguir o obxectivo final, que non é outro que a Ribeira Sacra sexa declarado Patrimonio Mundial. Hoxe estamos moitísimo mellor que fai unhas horas e que fai uns días.
0: Pois imos ir ata o corazón da Ribeira Sacra para saudar a xerenta do Consorcio de Turismo, Alexandra Seara. Que tal? Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Como estades? Decepción pola decisión da UNESCO? Xa cheirabades o que podía pasar por ese informe que coñecíamos hai pouco máis dun mes do ICOMOS, que recomendaba que non se incluíra e, polo tanto, a decisión non se pode considerar tan mala. Bueno, como estades?
3: Pois foi unha noite de moitos nervios, pero penso que a decisión adoptada polo comité é a que máis nos beneficia nestes intres, non? Sabíamos, éramos conscientes do que se recollía nese informe de ICOMOS, que non era favorable, non, a inscripción a Patrimonio Mundial, polo que o comité revisara ese informe e vexa, non, indicios de que é susceptible de mellora en determinados puntos, porque en ningún caso supón refacer o expediente de novo, senón que matizar ou complementar información de algúns puntos, pois penso que é a mellor das novas que podíamos recibir esta madrugada.
0: Naquel informe de ICOMOS, pois había críticas sobre a falta de concreción de varios asuntos, sobre o pouco concreta que era esa candidatura da auga. Bueno, que cree que o que fallou nese proxecto tan ambicioso, que levades traballando bastante tempo, que, bueno, chegou a ese informe do ICOMOS, que, como digo usted, é certo que o patrimonio revisou, pero, bueno, ainda así non se conseguiu o obxectivo.
3: Sí, incídese moito, e fixose non esa emenda que se pon sobre a mesa, na presencia, non, na evolución de, digamos, dos elementos vencellados á auga no territorio, non, e como os muiños de antaño, pues, deron lugar tamén a unha explotación a través das presas, non, que é onde máis se pon ese cuestionamento, non. Penso que o equipo redactor da candidatura, que está formado, pues, por os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, máis do Ministerio de Cultura, sí que se esmera, digamos, e dedicaron tempo a razonar iso, pero, bueno, enténdese que ICOMOS non o considerou suficiente, non? E haberá que afondar máis nesa realidade do noso territorio, que forma parte, non, desa evolución. Non debemos esquecer que se está distinguindo ou se pretende distinguir a Ribeira Sacra como paisaxe cultural, e como UNESCO defenden que teñen que ser paisaxes vivas.

0: asesoría, non? Xa non de, de avaliación, sino de asesoría para axudar o equipo da candidatura a matizar eses puntos, e aí onde va, aí onde nos deixaremos guiar todos, cada unha parte que nos corresponda. Como consorcio de turismo somos un ente colaborador aí, non, non asumimos directamente a responsabilidade sobre a redacción do expediente, pero é certo que agora vai haber que esperar aí. Van a facer esa devolución de expediente a Madrid, ao Ministerio de Cultura, poñeranse contacto en Comos, e veremos, non, como se organiza esa visita, en que piden maior concreción. Polo que se comentou, xa digo, sabemos que en canto ás presas vai haber máis solicitudes, e que outros aspectos consideran eles que se teñan que matizar. Ir da man de Comos, dende logo, penso que é o máis acertado.
1: Neste caso, o punto de partida, ou ao menos o que estamos escoitando de políticos, como tamén dicía vostede agora, é que, bueno, está moito máis avanzado que cando hai uns anos houve que refacer o expediente entero. Isto xa que xa é un avance, porque volver a comezar con candidatura de cero, non sei se prácticamente xa sería imposible, inviable, ou non teria moito sentido. Bo, é que hai moito avanzado xa, non?
0: Efectivamente, sí. Bueno, arriscábamos a tres posibles respostas, que era un non, de non inclusión, e xa non habería ninguna opción de que Riviera Sacra volver a postularse para ser inscrita como Patrimonio Mundial. Esta devolución para refacer a candidatura, como, bueno, como se fixo, ainda que non foi UNESCO que non dictaminou, se retirou antes a candidatura, pero que se refixo, e a menos mala de todas, digamos, era esta, non? Que era, pues, mantense a candidatura, aceptase o enfoque que está aí, pero hai que matizar e ampliar a información sobre algúns aspectos que non quedou claro para ICOMOS e que non quedou claro para todos os países, que para os 21 países, non, ou unha maioría que respalda isto, pero tamén hai que pensar que houve algúns países que non nos respaldaban, e hai que atender por que non se acabou de comprender.
1: Bueno, pues hai temos un ano de marxe para que se mellore a candidatura, e que o ano que ven sí que podamos estar celebrando que foi incluída como Patrimonio da Humanidade. Alexandra, xa que estamos falando con vostede, estamos xa no Ecuador do verán, entramos ao final desta semana no mes de agosto. Que tal está indo na Ribeira Sacra? Como está indo no sistema de ocupación ou de visitantes?
0: Pois a ocupación, sí, estamos registrando cifras moi semellantes ás dos últimos dous anos, cunha ocupación que se achega ao 70% na totalidade de días, cunhas previsións para o mes de agosto excepcionais, como prácticamente calquera dos anos. Certo que o ano pasado, pola vagua de incendios, a última parte de agosto non se pechou cunhas ocupacións agardadas. Esperamos que este ano si se xa así, podamos manter unha normalidade, pero a verdade é que, bueno, moi contentos de como evoluciona, sobre todo no conxunto do ano, non? Que moitas veces poñemos atención no verán, que por suposto vai a seguir sendo a época de maior demanda, pero que estamos conseguindo desestacionalizar entre todos a actividade aquí, e esa é a nosa principal ambición.
1: Agardemos que o verán xa boa, e tamén cruzamos dedos para non ter que falar moito de incendios forestais na Ribeira Sacra. E Alexandra Seara, xerenta do Consorcio de Turismo, moitas grazas por acompañarnos esta tarde aquí na Ventana.
0: Moitas gracias a vos. Boa tarde.
1: Son as 7:33, pausa e seguimos.
2: Radio Galicia, Cadena Ser.
3: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
4: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada, y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes, o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Apunta a data. Domingo 25 de octubre, carrera pedestre de Santiago.
8: Corre sin parar.
7: Se queres formar parte deste día histórico, o proceso empeza xa. Aberto prazo de inscripción en línea. Toda a información, os percorridos e o formulario de rexistro están disponibles na web del Correo Gallego. Visita el correo

0: Gallego.es asegura o teu dorsal. Esperámoste en Santiago.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.
3: Seguimos en a Ventana de Galicia neste lunes con marcado carácter económico. O Consello da Xunta deulle luz verde ao teito de gasto para o ano que ven. Serán 15.022 millóns de euros, unha cifra de récord e con fondos exclusivamente ordinarios, porque xa non haberá axudas para a recuperación logo da pandemia. Son 782 millóns de euros máis que o ano pasado, unha suba do 5,5% para trazar uns orzamentos que permitan mellorar servizos públicos e máis vivenda. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
4: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cunha aposta polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora do acceso á vivenda e garantir o mellor Xacobeo da historia.
3: Xunto con ese teito de gasto, o conselleiro actualizou as previsións económicas de Galicia. Conta cun crecemento da economía do 2,1% deste este ano, van ser dúas décimas máis do que estaba previsto, pese á incerteza internacional e a nacional. O ano que ven, a economía galega medrará un 1,9% por riba da media española e tamén da europea. En canto ao desemprego, cree que pecharemos 2027 cunha taxa do 7,7%. A idea é levar o teito de gasto ao pleno esta semana. Dende o BNG son críticos coa cifra anunciada pola Xunta. Noa Presas, deputada, cree que os orzamentos volverán pecar de falta de ambición.
5: E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza e temos un goberno dobremente secuestrado por Génova, que nin sequera quere negociar o novo sistema de financiamento, nin tampouco acepta a quita da débeda, que aliviaría moitísimo.
3: Sobre a débeda, por certo, falou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que insiste en que a quita de 4.000 millóns é mal negocio para Galicia. Tamén considera que mal negocio nos termos nos que está redactada a transferencia da P9.
6: Ou se garante a financiación axeitada, ou Galicia non pode aceptar esta transferencia, porque tanto como someter os galegos ao risco de ter que pagar 2.600 millóns de euros. Queremos o laciño, que decía o ministro Arcadi España. Igual que lle poñen o laciño a outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco...
3: Máis cousas en materia de mobilidade, o goberno local de Santiago vende aprobar a licitación de 29 licencias de taxis. Os interesados terán ata o 18 de setembro para presentar ofertas. A intención, segundo o concelleiro responsable, segundo Xanduro, é que circulen xa na primavera do ano que ven.
7: Pois otorga unha serie de competencias de control, de seguimento e de avaliación efectiva do servicio, que ata agora non se fixo, pero con esta nova entrada de licencias estamos dando pasos consensuados co sector para intentar organizar que o servizo seña o máis eficiente posible.
3: A primeira vez que se amplía o número de licencias dende 1998, dende o sector, Nuria, avisan, están ben as licencias, pero fan falta máis medidas para solucionar os problemas que teñen.
8: Sí, dende Radio Taxi Compostela din que aceptan o trámite, enda que baixo parecer do seu presidente deberían ser prazas temporais, xa que estas 29 novas prazas no verán son asumibles, facilitando que haxa máis servizos e menos tempo de espera, pero asegura que no inverno son innecesarias. Mais a Xunta negase a modificar a lei e o Concello tampouco solicita, di Manuel Sánchez. Eso sí, Sánchez asegura que eles asumirán un incremento das prazas e poñerán, polo tanto, días libres obrigatorios.
9: En verano son perfectamente asumibles, si habrá un mejor servicio, menos tiempo de espera, evidentemente. Y en invierno, mi opinión es que son innecesarias, lo llevo diciendo desde que salgo en los medios, diciendo, o desde que represento al sector. Pues en invierno las asumiremos y pondremos días libres obligatorios.
8: Sánchez explica que querían eurotaxis de 5 prazas tamén para persoas de mobilidade reducida porque ese sector se queixa da deficiencia do servizo.
3: E pechamos hoxe con música de Budiño, que vai estar esta noite ás 11 na Praza da Quintana logo de Feliz Asegade no marco das Festas da Ascensión.